Ongyo nto nya mirdi kumi na mitala makumanane mitana miyoza. Nana moto moto. Atamele warali ya murendele. Mwende onuma mawani na vina ilabo yetene.